د انکره ترکیه غا غراډیو درنو اوریدونکو په سلامونه ونه کې هیلم هرکلای کوم. نن د چهارشنبه ورځ یو زرو سرور سو پنځل مریض کال د سمبول د میاشتې اتلسمه نیټه ده چې 2024 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د نهمې نیټې سره سمون خوري. ستاسې پام راوړم د نن ورځې خبرونو ته.

0: د خبرونو ساتکی ترکیه د سعودي عربستان پر ضد د حوثیانو بریدونه په کلکه توګه وغندل. د امریکا مرکزي قمندانۍ اعلان وکړ چې د ایران د سپای پاسداران ځواکونو د امریکا په یو جنگي بیړۍ باندې د دوو بالستیک توغندیو د توغولو وروسته امریکایي ځواکونو 15 ایراني د تیلو ټانکرونه وویشتل. اسرائیل په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس کې د برېتانیا کنسولګرۍ د تړلو امر کړی او برېتانوي استازو ته یې هم ویلي چې له هېواده ووځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په جنوبی لبنان کې په ځانګړي توګه نباتات نږدې د اسرائیلو د بریدونو د زیاتوالي په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته وویل چې مسکو د اروپا په وړاندې هیڅ ډول تیری کوونکی پلان نه لري. ترکیې او روسیې د سرې د لیږد په اړه یو نوی تړون لاسلیک کړ. بشپړ خبرونه. ترکیه د سعودي عربستان پر ضد د حوثیانو بریدونه په کلکه توګه وغندل. ترکیه د سعودي عربستان په نخښه کوونکي د ملکي وګړو ځان او مال له پامه غورځوونکي او په سیمه کې کړکیچ او تاوتریخوالی زیاتوونکي د حوثي ډلې بریدونه تر ټولو په کلکو ټکو وغندل. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پر سعودي عربستان باندې د حوثیانو د وروستیو بریدونو په اړه یوه لیکلې رسمي اعلامیه خپره کړه. په دغې اعلامیه کې راغلي، موږ د سعودي عربستان په نخښه کوونکي د ملکي وګړو د ځان او مال امنیت له پامه غورځوونکي او په سیمه کې د تاوتریخوالي او کړکیچ زیاتوونکي د حوثي ډلې بریدونه تر ټولو په کلکو ټکو غندو. موږ د سعودي عربستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه خپل پرېکنده ملاتړ یو ځل بیا تکراروو. په اعلامیه کې دا هم روښانه شوی چې دا بریدونه په ورته وخت کې په یمن کې د روان شخړې د یو تلپاتې سیاسي حل له لارې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکو هڅو ته هم زیان رسوي او پر حوثي ډلې غږ وشو چې سمدستي خپلو بریدګرو او تیری کوونکي کړنو ته د پای ټکی کیږدي. د امریکا مرکزی قمندانۍ اعلان وکړ چې د ایران د سپای پاسداران ځواکونو د امریکا په یوه جنگي بیړۍ باندې د دوو بالستیک توغندیو د توغولو وروسته د امریکا ځواکونو 15 ایراني د تیلو ټانکرونه وویشتل. بیړۍ له دواړو بریدونو څخه روغه وتلې او د چا د ټپي کېدو راپور نه ده ورکړل شوی. ایراني رسنو دا هم راپور ورکړ چې امریکا د هارک ټاپو ته نږدې د ایران د تیلو ټانکر په نښه کړ. برسیره پر دې سپای پاسداران ادعا وکړه چې په اردن کې یې د امریکا پر یو واډه او دوه امریکایي ویجاړونکو کې خطو برید وکړ او خپل غبرګون یې ډېر قوي وباله. ایران همدارنګه کویت او بحرین ته نږدې د ټانکرونو عملیې ته خبرداری ورکړه چې سمدلاسه ووځي او ویلي دي چې د دوی کښتۍ به په نښه شي. په خلیج کې کړکیچونه د تیلو بیې د هر بیلر $100 ته نږدې کړي دي چې نړیوال اقتصاد او د ونډو بازارونه یې اغېزمن کړي دي. اسرائیل په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس کې د برېتانوي کنسولګرۍ د تړلو امر کړی او برېتانوي استازو ته هم امر کړی چې له هېواده ووځي. دا د انګلستان د نویو سوداګریزو بندیزونو مستقیم غبرګون دی چې په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د غیر قانوني اسرائیلي میشت ځایونو څخه توکي په نښه کوي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر ګیډون سار اعلان وکړ چې اسرائیل به د فلسطیني ادارې ځواکونو لپاره د برېتانیا روزنیز پروګرامونه هم پای ته ورسوي او لسګونه برېتانوي چارواکي او ما به هیواد ته له ننوتلو څخه منع کړي. د برېتانیا د بهرنیو چارو وزیر ایډ ملبند اسرائیل د فلسطینیانو د قومي توکم پالنې په تور تورن کړ چې د میشته ترهګرو لخوا ترسره شوي او تایید یې کړه چې د انګلستان لخوا د وسلو د صادراتو د 150 جوازونو ځنډول د هغه په وینا په بشپړ ډول په عمل کې دي. د انګلستان او اسرائیلو ترمنځ تاوتریخوالی په داسې وخت کې راځي چې په فلسطیني سیمو کې د غیر قانوني اسرائیلي میشتو ځایونو پراختیا په اړه نړیوال فشارونه دوام لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په جنوبی لبنان کې په ځانګړې توګه نباتیات ته نږدې د اسرائیلو د بریدونو د زیاتوالي په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. د هغه ویاند سټیفن دوجاریک وویل چې د اسرائیلو بریدونه روغتونونه، روغتیایي کارکوونکي او عامه ادارې په نښه کړي او د بشري مرستو مخه یې نیولې چې اړمنو خلکو ته باید ورسیږي. ګوتریش په ملکي وګړو او ملکي زیربناو باندې د اسرائیلو بریدونه د نه منلو وړ وبلل. هغه د جګړې د سمدستي پای ته رسیدو، د لبنان له خاورې څخه د اسرائیلي ځواکونو بشپړ وتلو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2001 پریکړه لیک سره سم د لبنان د حاکمیت درناوي غوښتنه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته وویل چې مسکو د اروپا په وړاندې هیڅ ډول تیری کوونکی پلان نه لري. دا معلومات د کرملین لخوا شریک شوی چې د تلیفون زنګ خورا سرګند وباله. دواړو مشرانو شاوخوا یو ساعت په تلیفون خبرې وکړې. په دې بحث کې د اوکراین جګړه د متحده ایالاتو د استازو سټیو ویټکوف او جیرد کوشنر لخوا مسکو ته روسي سفرونه او د سولې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره هڅې شامل وي. ویل شوي چې پوتین ترامپ ته د ځمکې پر مخ د وضعیت حقیقي انځور وړاندې کړ. له بلې خوا ټرمپ ټینګار وکړ چې ژر تر ژره جګړه پای ته ورسوي. ترکی او روسیه د سره د لیکت په اړه یو نوی تړون لاسلیک کړ چې د سره او خامو موادو ته د ترکی لاسرسی پیوړی کوي. د ترکی د کرنې او ځنګلونو وزیر ابراهیم یومکلی د سه شمې په ورځ دا تړون اعلان کړ. یومکلی وویل چې دا تړون انکرې سره مرسته کوي چې د خپلو اکمالاتي سرچینو تنوع وکړي. په دې توګه یې د سیمه ایزو جګړو او شخړو څخه د رامنځته شوي خطرونو په وړاندې ساتنه کوي چې کولی شي د بارلولو مخه ونیسي. وزیر دا هم وویل چې دا تړون د سره اکمالات خوندي کوي، د کرنې تولید ملاتړ کوي او بزګرانو ته اړینو کرنیزو توکو ته بې خنډه او دوامداره لاسرسی چمتو کوي.
1: بورسی ترکیه‌نین سسی رادیوسو.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشر تركيا'nın ses radyosu.
6: أوفدي راديو غلاس تركيا.
7: تركيا'nın ses radyosu.
8: كوي إل راديو لا voce della Turquia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на радио гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: Це ли ши Туарчи Чишен Гонко Дентай.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا
14: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه
15: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
17: ایج رادیو وچه ترکیه
18: گوارید گولس ترکیه
19: ایفیر دا ترکیه اوازه
20: گیت بلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
21: Ye Sıday Türkiye.
22: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
23: Edo İfonitis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
24: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
25: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este Radyo Voz de Türkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。
21: ズボルはグラソットなトルキエ。
17: エフィルでトルキエオボーズラジオ。
18: イッツトルキエハンギアラジオや。
6: オールドラジオグラストルキエ。
5: トルキエウヌラジオス。
1: ブラス、トルキエニンセシラジオス。

خواږه اوریدونکو، زموږ نوې خبرونه ته ښه راغلاست. زموږ په نننۍ د سړک سر د خوندورو خوړو په خبرونه کې موږ د یو داسې خوړو په اړه بحث کوو چې په ترکیه کې ډیر زیات مینوال لري. دا یو داسې خواړه دی چې د دې خاورې د تاریخ، صبر او هنر یو ښکاره نښه ده. د دې خوړو نوم چیغ یا خامه کوفته ده. نن غواړو تاسو ته یو داسې خواړه در وپیژنو چې د روایتو له مخې تاریخ یې له میلاد څخه وړاندې زمانو ته رسیږي. دا خوند چې خپل اصلي بڼه یې لا تر ننه ساتلې، د اصلي نړۍ له ګړندي ژوند سره هم ځان برابر کړی دی. زموږ په خپرونه کې د ترکیې د سړک سر خوندونه موږ غواړو تاسو د دې خاورې له هغو چټکو خو په عین حال کې خورا خوندورو خوړو سره آشنا کړو چې په لیدلو یې د سړي خوله اوبه کوي. تر هر څه وړاندې غواړو ووایو چې چیغ یا خامه کوفته په اصل کې څه شی ده. خو دلته باید یو توپیر وکړو. دودیزه کوفته له غوښې پخیږي، خو په نننۍ چیغ یا خامه کوفته کې غوښه شتون نه لري. دا د پروسس شویو غنمو نه چې په ترکیه کې د بلغور په نوم یادیږي جوړیږي. د ویلو ده چې نن ورځ هم د ترکیې په یو زیات شمیر سیمو کې په چیغ یا خامه کوفته کې خامه غوښه هم اچول کیږي. کله چې د غوښې لرونکې چیغ یا خامې کوفتې نه یادونه کیږي، نو د انسان ذهن ته سمدلاسه د شانلو عرفه ولایت راځي. دا ښار د چیغ یا خامې کوفتې د مهمو موادو نه د اسوټ یا تورو سرو مرچکو اصلي ټاټوبی هم دی. خو هغه کوفته چې غوښه نه لري له ادیامان خاص سره تړاو لري. د ترکیې د نښانونو او اختراعاتو ادارې په 2009 کال کې د غوښې لرونکې کوفته د شانه عرفا په نوم، او په 2013 کال کې یې بې غوښې خامه کوفته د ادیامان په نوم ثبت کړه. له دې پرته د ادانه، غازی انتب او دیاربکر په څیر د ډیرو ښارونو په دسترخوانونو کې د خوندور خواړه شتون لري. په لنډه توګه ویلی شو چې د چی د دې کوفتې اصلي وطن د سویل ختیځې اناتولیا سیمه ده. که د کلمې معنا ته وګورو، چیغې په پخوانۍ ترکی ژبه کې د خامو یا ناپخو په معنا ده، او کوفته بیا یوه فارسي کلمه ده چې معنا یې ده ټکول شوی یا میده شوی. د دې دوو کلمو یو ځای کېدل په خپله د دې خوړو په اړه موږ ته یو عمومي نظر راکوي. په دودیز ډول د چی کوفتې جوړول ډیر زیار او زحمت غواړي. ټکول شوی بلغور چې د غنمو نه جوړیږي، اسوټ مرچ، میده شوی غوښه، روب پیاز، جعفري او بیلابیل مصاله په یو ځانګړي پتنوس کې اچول کیږي. دا ټول مواد پرته له دې چې پر اور پخ شي په پوره مهارت سره د لاسونو په واسطه موخل کیږي. هو، سم واوریدل چې دا خامه کوفته نه پخیږي، خو دا مواد دومره ډیر او په قوت سره اخته کیږي چې د لاسونو تودوخه او د پتنوس زیړه بڑا ورته داسې خوند او کیفیت ورکوي لکه په اور چې پخه شوی وي. له همدې امله د کوفته د لوښې زیږواله ډیر مهم ده. کله چې مواد ښه سره ګډ شي او سم کیفیت ته ورسیږي، نو په لاسونو بڑا ورکول کیږي. یو لږ مواد په ورغوي کې اخیستل کیږي او د موټي په سیر لږ نیول کیږي چې د ګوتو نښې پرې پاتې شي. دا بڑا له کاهو یا تازه چپاتې جوړې سره خوړل کیږي. البته د یوې ښې خامې کوفتې لپاره د استاد لاسونه او د لوړ کیفیت لرونکي مواد اړین دي. د غوښې لرونکې چیغ کوفته معمولا د اشتها خلاصولو لپاره خوړل کیږي. موخه یوازې د ګېډې مړول نه دي. دا په ځانګړي مجلسونو یا سراګ جلر کې جوړیږي چې د وخت په تیریدو سره د یووالي، خوښۍ او بانډار په سیمبول بدله شوې ده. د یادولو وړ ده چې د چیغ کوفتې لپاره ځانګړې غوښه چې ډیره نرمه وي او هیڅ ډول رګ یا بل سپکې نه وي غوره کیږي. دا د هغې د جوړولو په وخت کې هم لیدل کیدای شي. یو ډله خلک راټولیږي، یو تن په ځمکه کینی او د چیغ کوفتې په اخته کولو یا په لاس موخلو پیل کوي. بل کس ورسره مرسته کوي، کله اوبه ور اضافه کوي، کله یې له تندي خولۍ پاکوي او نور بیا ناست وي، کیسې کوي او د کوفتې بشپړېدو ته په بې صبرۍ انتظار کوي. اوس نوبت راغی پرته د غوښې چیغ کوفتې چې موږ ورته د سړک سر خوند وایو. دا د نوي نسل چیغ کوفته ده، لکه څنګه چې یې له نوم څخه څرګندیږي. غوښه نه لري او پر ځای یې یوازې له بلغور او نورو موادو کار اخیستل کیږي. دا په لواش جوړۍ کې د دورون په بړه پر هر ځای په ارزانه بیه موندل کیدای شي. دا کوفته د ویګن خلکو لپاره چې غوښه نه خوري هم خورا مناسبه ده، او اوس نه یوازې په ترکیه کې بلکې په ټوله نړۍ کې مینوال لري. په پای کې غواړو د چیغ کوفتې د پیدا کیدو کیسه درته وکړو. روایت دی چې شاوخوا 4000 کاله وړاندې نمرود پاچا پریکړه وکړه چې ابراهیم علیه السلام د اور په لمبو

0: کې وسوځوي. هغه امر وکړ چې په ټول هیواد کې لرګي راټول کړي، نو د پخلی لپاره هیڅ اور او لرګی پاتې نه شو. په هغه ورځو کې یو ښکاري خپله ښکار کړې غوښه کور ته راوړه. څنګه چې د اور بلول منه و، د ښکاري مېرمنې غوښه په تیږه وټکوله، بلغور، مرچ او مالګه یې ورګډه کړه او ښه یې وموښله. وایي چې دا لومړنۍ چوکفته وه چې د هغه ښکاري کورنۍ جوړه کړې وه او له هغه وخت تر ننه موږ ته په میراث پاتې ده. که دا کیسه رښتیا وي که نه، خو یو حقیقت دا ده چې چوکفته ډېره خوندوره ده. که کله ترکیې ته راغلاست، دا تجربه له لاسه مه ورکوئ. نوش جان موشه.
1: د ترکیه مشهور د بازار د سر خوندور خواړه.

قدرمن اوردونکو یو ځل بیا ستاسو پام راړوم د نن ورځې خبرونو ته. ترکیه د سعودي عربستان پر ضد د حوثیانو بریدونه په کلکه توګه وغندل. د امریکا مرکزي قمندان اعلان وکړ چې د ایران د سپای پاسداران ځواکونو د امریکا په یو جنگي بیړۍ باندې د دوو بالستیک توغندیو د توغولو وروسته امریکایي ځواکونو 15 ایراني د تیلو ټانکرونو وویشتل. اسرائیل په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس کې د برېټانیا کنسولګری د تړلو امر کړی او برېټانوي استازو ته یې هم ویلي چې له هېواده ووځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په جنوبي لبنان کې په ځانګړې توګه نباتیت ته نږدې د اسرائیلو د بریدونو د زیاتوالي په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ ته وویل چې مسکو د اروپا په وړاندې هیڅ ډول تیری کوونکی پلان نه لري. ترکیې او روسیې د سرې د لیکت په اړه یو نوی تړون لاسلیک کړل. خوږو اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخوند کې خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ.

د انکارا ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکه هیلو مارک لای کوم. نن د پنځشنبې ورځ یو زرو څلور سو پنځه لمریز کال د سومبوله د میاشتې نو نسمه نیټه ده چې 2018 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د لسمې نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام را لوم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سرټکی ترکیه د سوری په ادلب کې د ګودام د چاودنې علامه چې سړو کسان پکې ووژل شو خپل خواخوږي څرګنده کړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د نومبر د درېمې نیټې د منځپانګې ټاکنو وروسته به د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ جګړه سمدلاسه پای ته ورسیږي. ترکیه او نورو هیوادونو د لویدیځې غاړې د اشغال شوي فلسطیني خاورې څخه د غیر قانوني اسرایلي مېشت ځایونو څخه د وارداتو د بندیز لپاره د انګلستان د پریکړې ملاتړ وکړ. روسیه هیله څرګنده کړه چې د اوکراین د شخړې په اړه به د سولې خبرې اترې بیا ژر پیل شي. د مهاجرت نړیوال سازمان وویل د سودان په شمالي درفور او نیلي نیل ایالتونو کې له 4500 څخه ډیر خلک له خپلو کورونو څخه ایستل شوي دي او خبرداری ورکړه چې نامونی په ځمکه کې مخ په خرابېدو ده. ایپل د آیفون 2 د خپل لومړي فولډ ایبل آیفون ماډل چې شرکت وایي د ټولو پخوانیو تولیداتو څخه بهتر دی جوړ کړی. بشپړ خبرونه. ترکیه د سوریې په ادلیب کې د ګودام د چاودنې له امله چې 4 کسان پکې وژل شوي دي خواخوږي څرګنده کړه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د سوریې په شمال لویدیځ ادلیب ولایت کې د جګړې د پاتې شونو د راټولولو لپاره په یو ګودام کې د چاودنې له امله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې په اړه خواشیني څرګنده کړه. وزارت په یو بیان کې ویلي چې په سرمده ولسوالۍ کې د چاودنې له امله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې په اړه ژوره خواشیني څرګندوي. په خبر پاڼه کې راغلي موږ د ادلیب په سرمده کې د مهماتو په یو ډیپو کې د چاودنې له امله چې نن د سپتمبر په 9 رامنځته شوه د مرګ ژوبلې په اړه ژوره خواشیني څرګندوو. موږ د الله تعالی له دربار څخه د هغو کسانو لپاره د رحمت غوښتنه کوو چې په دې غمجنه پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی او د هغوی کورنیو او د سوری خلکو ته خپله خواخوږي وړاندې کوو. دا بیان وروسته له هغې خپور شو چې د سوری د چارواکو په وینا د چهارشنبې په ورځ په یوه لنډمهاله تاسیساتو کې چې د وسلو او جګړې د پاتې شونو د راټولولو لپاره کارول کېده چاودنه وشوه چې 4 کسان پکې ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د نومبر د درېمې نیټې د منځمهاله ټاکنو وروسته به د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ جګړه سمدلاسه پای ته ورسیږي. هغه استدلال وکړ چې تهران جګړه نوره نشي زغملی. ولسمشر ایران تورن کړ چې د ټاکنو په پایلو د نفوذ هڅه کوي او د ایران حکومت یې نا امیده وباله. هغه دا هم وویل چې واشنگټن کومې نوې اټومي خبرې اترې نه دي پیل کړي مګر دروازه یې پرانستې وبلله چې دا په ګوته کوي چې خبرې اترې لا هم ترسره کېدای شي. ټرمپ د دې ادعا هم وکړه چې د امریکا بریدونو د ایران نه د تیلو ټانکرونه په نښه کړي دي. ترکی او نورو هیوادونو د لویدیځ غاړې د اشغال شوي فلسطیني خاورې څخه د غیر قانوني اسرایلي مېشت ځایونو څخه د وارداتو د بندیز لپاره د انګلستان د پریکړې ملاتړ وکړ. دا اته هیوادونه د میشت ځایونو پورې اړوند خدماتو باندې د بندیزونو او هلته تولید شوي توکو باندې د اضافي سوداګرۍ محدودیتونو ملاتړ هم کوي. په یو ګډه اعلامیه کې د بهرنیو چارو وزیرانو په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د اسرایلو د هغو پالیسیو په وړاندې کلک ګامونه واخلي چې غیر قانوني میشت ځایونو ته دوام ورکوي. دواړو هیوادونو د دوه اړخیز حل لارې لپاره خپله ژمنه بیا تایید کړه او دا یې د دوامداره سولې لپاره وبلله چې د جون

د څلورمې یو زرو نهه سوه شپېتم کرښې په اوږدو کې د یو خپلواک فلسطیني دولت پر بنسټ وي چې ختیز بیت المقدس یې پلازمینه وي. روسیه هیله څرګنده کړه چې د اوکراین د شخړې په اړه به د سولې خبرې اترې بیا ژر پیل شي. د کرملین وایند دیمیتری پیسکوف وویل چې د خبرو اترو د بیرته پیل لپاره تایید شوې سیاسي اراده شتون لري. دا بیان وروسته له هغه وشو چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د دواړو خواوو لپاره د منلو وړ موافقې لپاره د لارې نقشې جوړولو مفکوره راپورته کړه. پیسکوف دا روښانه کړه چې مسکو به د حل لارې جزئیات په عامه توګه افشا نه کړي او زیاته کړه چې روسیه د واشنګټن سره د پردې تر شا په تماس کې ده. د متحده ایالاتو او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ د تلیفون خبرو اترو وروسته پیسکوف وویل موږ هیله لرو چې دا خبرې اترې به په نږدې راتلونکي کې بیا پیل شي. د مهاجرت نړیوال سازمان وویل د سودان په شمالي درفور او نیلي نیل ایالتونو کې له 1500 څخه ډیر خلک له خپلو کورونو څخه ایستل شوي دي او خبرداری ورکړل چې ناامني په ځمکه کې مخ په خرابېدو ده. په شمالي دارفور کې د سپتمبر د 3 او 6 ترمنځ شاوخوا 1520 کسان له خپلو کلیو څخه تښتېدلي چې ځینې یې ګاونډي چاډ ته تللي دي. په نیلي نیل کې په یوه ورځ کې شاوخوا 3511 کسان له مختلفو کلیو څخه بې ځایه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وضعیت سخت او ډیر بې ثباته وباله. د 2016 کال په اپریل کې په سودان کې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې لسګونه زره خلک مړه شوي او 13 میلیونه بې ځایه شوي دي. ایپل د آیفون 2 د خپل لومړي فولد ایبل آیفون ماډل چې شرکت وایي د ټولو پخوانیو تولیداتو څخه بهتر د جوړ کړی کله چې خلاص شي دا وسیله د 1.6 انچ لوی سکرین ښکار کوي. د آیفون 14 پرو میکس څخه 50% لوی د فزات درجې ټایټانیوم چوکاټ سره پوښل شوی. د کمرې په شرایطو کې دا د 8 میگا پکسل فوژن کیمرا لري چې د 0 شټر لیک او 4K ویډیو ثبتولو سره په هر ثانیه کې 160 چوکاټونه لري. د وروستي سیرامیک شیلډ محافظت سره دا د اوبو او دوړو مقاومت هم لري. د آیفون دو نرخونه له 2000 ډالرو څخه پیل کیږي. د اکتوبر په 14 نیټه د مخکنیو سپارښتنو سره پرانستل کیږي.

0: सफरनामा।
1: خوګوریدونکو په تودو سلامونو هر کله کوم خوښیم چې د نوې خبرونو پړاندې کول سره ستاسو په چوپړ کې زه سایرانیم د سفرنامې د خبرونې په دې برخه کې خپل ملګری اغلی ګونیش سره یو ځای د انقره د ګڼ ګونی ډاک سره کونه شاته پریږدو او د قونی پر لوري حرکت کوو. دا سفر یوازې د خارونو ترمنځ یو سفر نه بلکې د روح د ژورو ته د ورننوتلو یو ګام دی، ځکه قونیه د پیړیو راهیسې د درویشانو، عالمانو او د زړه خاوندانو د لیدنې ځای پاتې شوی دی. دا داسې یو خار دی چې انسان سره خپل باطن د سکون په موندلو کې مرسته کوي. کله چې موږ د ګړندي اورګاډي ته وروختلو د سهار یخنی لا هم پر موږ باندې غالبه وه. لمر نوې راختلی وو او د کړکۍ نه رانوتلې رڼا د پټلۍ په سر باندې ځلېدله. زما په زړه کې د سفر هیجان او په ورته وخت کې د قونې ته د تګ یو ډول سکون رامنځته شوی وو. تر ټولو ښه خبره او خبر خو دا و چې اغلی ګونیش ما سره په دې سفر کې ملګرتیا کوله. د هغې ارامتیا او پوهې د سفر له پایله زما زړه ته ډاډ ورکړی وو. د لارې په اوږدو کې اغلی ګونیش راته د قونی او داغه د مانویت په اړه ډیر زیات معلومات راکړل او راته ویل چې سلجوقیانو دورې تر ننه پورې دا خار یو ځانګړی خار دی. هغې ویل قونی یوازې یو خار نه بلکې یو داسې خانقاه ده چې زړونو ته آرامتیا ورکوي. د هغې خبرو ته غوږ نیولو سره زما په وجود کې یوه آرامتیا او چوپتیا رامنځته شوله. داسې احساس مې کاوه چې لا خار ته د رسېدو مخکې مې روح بلې نړۍ ته قدم ایښی دی. کله چې اورګاډی د قونی تمځای ته ورسېد، د تمځای په پراخ انګړ کې خپرې شوې ګڼې ګوڼې زموږ هرکلی وکړ. د مسافرو بیړه، د بکسونو د ټایرونو

غږونه او د پلورونکو چای سیمټ نارو د خار په اړه زموږ لومړني تاثیرات بشپړ کړ. د هوا صفاواله، د اسمان ښکلی او تک شین رنګ داسې ویل لکه دلته چې بدې سان نور هم ژور شي. له پراخو واټونو څخه د تیرېدو پر مهال د قونی منظم جوړښت او آرامه فضا د پام وړ وه. د ټرافیکي ګڼې ګوڼې څخه لرې په ښار کې یو آرامه چاپیریال حاکم و. خلک په درنښت او سکون ګرځېدل، پر مخونو یې له بیړې ډېره آرامتیا ښکاره کېدله. داسې ښکارېدله لکه ښار چې ژوره سا اخلي او په غوږ کې وایي ښه راغلاست. موږ سمدلاسه د مولانا موزیم پر لورې روان شو. شنه گنبد آسمان ته پورته شوی لکه آسمان ته پورته شوی دعا په سیر خار ته سلام کوي. کله چې له باغچې دننه شو، د کوترو د وزرونو غږ د نی له غږ سره ګډ شوی و. د زیارت په انګړ کې د ګرځېدو پر مهال مې په زړه کې یو بېساری سکون را څرګند شو. کله چې په وړو او کلارو ګامونو د مولانا موزیم دروازې ته نږدې کېدلو، اغلی ګونیش ماته وکتل او په مسکا یې راته وویل: پوهیږې سیران، مولانا جلال الدین محمد رومي یوازې د قونی نه بلکې د ټول بشریت رڼا ده. په 14مه پیړۍ کې دې ستر متصوف صوفي انسانانو ته د مینې، زغم او یووالي درس ورکړی دی. دا هغه ته ټولو مشهوره بلنه: راشه، هر څه چې بیا هم راشه. په اصل کې د ټولو اختلافاتو هغه خوا یوه غېږه ده. د مولانا پان کله چې انسان خپل باطنی حقیقت ومومي، الله جل جلاله ته نږدې کیږي. د سما کوونکو یا سما زن نسا هم د همدې حقیقت د لټون نښه ده. بدن چورلی خو زړه د الله تبارک و تعالی ته متوجه وي. د هغې د دې خبرو اورېدو سره داسې احساس مې وکړ لکه زیارت ته له ننوتو مخکې زما په باطن کې یو سفر پیل شوی وي. دننه د مولانا د قبر تر څنګ خلکو په اوښکو ډکو سترګو دعاګانې کولې. په هغه شیبه پوه شوم چې دا ځای یوازې په دیرینو ډبرینو دیوالونو چاپیر یو ځای نه دی، بلکې د روحونو لپاره یو پناه ځای دی. اغلی ګونیش راته وویل چې څنګه د مولویانو په دود کې هر کوچنی خبرې ته پاملرنه شوې ده. د سما کوونکو سپینې جامې، درویشانو د درنښت ډک چورلیدل، د نی سوزنده غږ، هر انسان د خپل باطن لیدو درس ورکاوه. بدن چوپو خو روح په سما کې چورلیده. د مولانا موزیم نن ورځ د قونی یو له مهمو سمبول نسخه ده. دا د اونۍ چې له 1926 کال رئیس د موزیم په توګه د لیدو پر مخ پرانیستی دی، په اصل کې د مولانا جلال الدین رومي خانقاه او زیارت دی. د موزیم تر ټولو د پام وړ برخه هغه زیارت دی چې خلکو ترمنځ د قبة الخضراء یا شنه ګنبد په نوم باندې یادیږي. د ګنبد د پیړیو رئیس د قونی خار ته ځانګړی رنګ ورکړی دی او خار په نخه باندې او سمبول باندې بدل شوی دی. په موزیم کې د مولانا تر څنګ د هغه د کورنۍ نږدې ملګرو او درویشانو قبرونه هم شته دی. دلته قلمي نسخې هم شته دی. دلته قلمي نسخې، نایونه، د درویشانو جامع او د سما کلتور خودون کې ډیر آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. هر کال د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه زرګونه او په سلګونو زره خلک د دې موزیم څخه لیدنې ته راځي. هره لیدنه دا خبره یادوي چې دا ځای هم د تیر ژوندي میراث دی او یو معنوي ځای دی چې زړونو ته سکوت وربخي. له دې وروسته موږ د شمس تبریزی زیارت ته لاړو. انګړ ته په نوتلو سره یو بل ډول چوپتیا خپره وه. دلته د مولانا او شمس د ژورې ملګرتیا نښې پرتې وې. کله چې د سیوري په لاره روانو، داسې احساسېده لکه د هغوی د خبرو اتور انعکاس چې زموږ غوږونو ته رارسیږي. د زیارت سادګي او هر ډول ښکلا پرته معنویت یې لا پسې لوړ کړی و. انسان
په ژوره توګه احساسولی شي چې دوه ملګرو زړونه لیدنې څومره قوي انرژي پرېښی ده. په هره شیبه کې پوه شوم چې قونیا یوازې له تاریخ ډبرینو ودانیو جوړ ښار نه دی، بلکې داسې یو ځای ده چې د انسان زړه ته لاس ورکوي او روح ته پناه ورکوي او انسان ته یو جلا احساس

پاس ورکوي. خو ګوریدونکو د سفرنامې په دې خبرونه کې موږ د قونی د خار په آرام کوڅو کې وګرځیدلو، خپل ژوند ته مو د مولانا په زغم او د شمس په ملګرتیا باندې یو ځانګړی احساس ورکړ. په راتلونکي برخه کې به زه د دې لرغونی خار تاریخي ځایونه، خوندور خواړه او د بیرته راستنېدو په لاره کې په حیرانېدونکې ښکلا له تاسو سره شریکې کړم. تر راتلونکي خبرونه تاسو ټول په بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

د ترکی غاګ راډیو خبري دونکو او د ترکی د جغرافي راځي سرشيوي توکي د خبرونه درنو مينوالو په تودو سلامونه هر کله کوم خوخم چې د نوې خبرونه پلاندې کول سره ستاسې په چوپړ کې په نننۍ خبرونه کې تاسو ته د قهرمان مراش ولایت د میسي توکو د لاسي صنعت په اړه لاندې معلومات درکو. لمړی راځي چې د قهرمان مراش ولایت وو پیژنو چې د ترکی په کومه سیمه کې موقعیت لري. د قهرمان مراش ولایت د ترکی د مدیترانه او ختیځ اناتولیا د سیمو د تقاطع په نقطه کې موقعیت لري او دا ولایت لکه څنګه چې د نوم نه معلوم دی د هیواد د خپلواکۍ په جګړه کې ډیر مهم رول د لوبولو لامل ځانګړی اهمیت لري. د قهرمان مراش ولایت د خړونه نیولې تر لاسي صنایعو په یو زیات شمیر برخو کې ډیر ځانګړی شهرت لري. په ځانګړي توګه د دې ولایت آیس کریم او د آیس کریم پلورانو هنر د نړۍ په کچه شهرت لري. خو په نننۍ خبرونه کې موږ تاسو ته د دې ولایت د میسي توکو د لاسي صنعت په اړه لنډ معلومات درکوو. د قهرمان مراش ولایت د مسګری یا د مسو لاسي صنعت په 2023 کال کې د دې ولایت د سوداګریزو او صنایعو د خونو په غوښتنه غوښتنلیک د ترکیه د جغرافي پر راځي سر شو توکو کې شامل شو. د ولده چې د مسو استادان د مسو ستر ستر تختې د ټکول او بیا د دې د درز او خرابېدو د مخنیوي په خاطر هغوی په اور کې اچوي او بیا یې لور نه راوباسي او بیا ورته شکل ورکوي. د ولده چې په مراش ولایت کې د مسو هر ډول توکي تولیدیږي. مسي لوی لوی دیګونه، کوچني دیګونه، مسي کړایګانې، چاینکونه، پتنوسونه، ګیلاسونه، قاشق، پنجه، د قهوې پخولو ځانګړي لوښي، ګلدانې، سماوارونه او ډول ډول نور توکي تولیدیږي. ول ده چې د قهرمان مراش ولایت میسي توکي په ټول هیواد کې او له هیواده بهر په نړۍ کې هم ځانګړی شهرت لري. د دې سیمې د مسکاری صنعت د پخوا په څیر د ودې په حال کې دی. خو اورېدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې ته ټول په لویه بخښونکي خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ. د ترکیه جغرافیایی راجستر شوی توکی

قدر من اوردونکو یو ځل بیا ستاسو پام را اړوم د خبرونو سټوکو ته. ترکیه د سوریه په ادلب کې د ګودام د چاودنې له امله چې سلو کسان پکې ووژل شول خپله خواخوږي څرګنده کړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د نومبر د درې میاشتې د منځمهاله ټاکنو وروسته به د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ جګړه سمدلاسه پای ته ورسیږي. ترکیه او نورو هیوادونو د لویدیځې غاړې د اشغال شوې فلسطیني خاورې څخه د غیر قانوني اسرائیلي مېشت ځایونو څخه د وارداتو د بندیز لپاره د انګلستان د پریکړې ملاتړ وکړ. روسیې هیله څرګنده کړه چې د اوکراین د شخړې په اړه به د سولې خبرې اترې بیا ژر پیل شي. د مهاجرت نړیوال سازمان وویل د سودان په شمالي دارفور او نیلي نیل ایالتونو کې له 3500 څخه ډېر خلک له خپلو کورونو څخه ایستل شوي دي. ایپل د آیفون 2 د خپل لومړی فولډ ایبل آیفون ماډل چې شرکت وایي د ټولو پخوانیو تولیداتو څخه بهتر دی جوړ کړی دی. خوږو اوردونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مو مننه. تر بیا تاسو په لویو بخوونکو خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.